hương núi ngọc ý, quanh đồi chim hót trước sân đền, trúc mọc thấp mi cao giữa đêm thanh.

bên báo Hà Y là nơi thắng tích ông Bảy Hoàng, người thực đích chung quân lúc sinh thời.

Lúc sinh thời làm tướng trung thần kinh nùng, man thổ thôn dân quý hàng đầu khắp các châu. Lào Cai cùng yêu

khoáng trời đất đi dọc y ngang, dọc ngang ngang dọc y chí anh hùng hun đúc trái càn khôn. Giáo trong tay bao trận dạ không sơn, xoay trời đất đi ông bảy mở kho tàng vô tận.

dốc một lòng hoang vì dân vì nước, chữ kinh luân tự trước để nghìn sau, hơn nhau một chữ công.

gió thu thoảng hương bay ngào ngạt, gió thu thoảng hương bay ngào ngạt, có chén trà thơm ông bấy chậm trước một đôi tuần, nào là tài tử với khách văn nhân cho bỏ lúc ông bấy.

Huệ Huệ sắp hàng nghi cô Lan nghi cô Huệ ra sắp hàng. Một cô gióng yên cô dắt ngựa nghi rước ông về bảo Hà Tấu mẫu đồng cuồng xe giá.